0: la da dee dee la da da. A la da dee a la da da. A la da dee dee la da da. La da da la da da.
1: Muziek uit het verleden en heden. Beleef en ervaar.
2: Muziekfabriek.
1: De Muziekfabriek.